0: Nairobi na kona inge siandiguru ya Kenya gutiko kiretaga na mbere karatasi ne gatuna no maandamano yo unjo na wali rima ntuje gi karatasi gatuna bale ali upinzani burale split kana butagwa tani te kinya kiri maandamano jaja igathi gashagwe rere antu bakaumira we atikuona kubui kuumira kuna le murengo yo ngere yo upinzani jurenda antu baumira na egoro karonso na raumire yunjini wa maro na madha karua lakini kulingana ligathi gashagwe ne rite antu abera na likite kwa mukira anteto ati thirikari ikage tantu mantu jati bui kwa wera antu bakaumira abarabarene ni watinda ukalintu kwego
1: penjini inyanya no kwandeketwa it was a trap why gashagwa kept off anniversary demos. Former Deputy President Rigathi Gachagua na ugete wea na alina intelligence report ya kuonania. Dhirikari nilabangete kuora gantu na guokia ntiga kwenye ange biashara chiantu na alabu endeba ambrimu antobama ontikenya wakiku iwo baare tete ntiga eno. Ugete getumi watirebu media maandamano ni mema na haria kuraitha o na au mira kukaithura kwena muinyekano na antitigano enkire na kuogu kuom bakudoka na kuwinto mawa ya ramu ili ati umira kuwatani ya natongulia barba ngebo pinzani kwa higa mawa mao ilu wado kathoma penjini ya inyanya anga seti nyandere nation
0: karatasi nake na mudhikiri wako mwenene wande President William Ruto na thumbi tuweno ntu kukurukira mutadojo Twitter ili kana iti ya kegera minyere na kugera nchugume moga ambo joro tete nyomba ya anteto ya standard atongeria kathomo mudhikiri wako waliwa nuntu utiagiri teko na mwenene wande guru akiumira nyomba ya anteto mudhikiri wako kere kwa ili kana injera tuya kwa ili wakanda miza uge wa nyomba jisi wa andikibu anteto njimi wanjige nwa uru wako li tantu miri ya mudhikiri wako antu miri jem enisho kiateli tuichano kanu chiaman ngidio ni moi na kinyama dhakaruwa mudhikiri wako na tentumiria kudhumbia President Ruto abakiuga na liki etia kwe na mayuango bio raisi na watu kwe mtu okurumana na nyambashi nitha mudhigiri wako ya kinya mutandaone karatasi nika kenda rukano karo
1: aini penjinia kumina chiri noko na Ruto kagitani wakuna uletia Kenya baebe banie na tongo liyavaraba kubaga ukania nontubagi ukabila kana nontubagi tomi vitena getomi Ruto ura aragia naranterechia Bomas of Kenya kagita karara diete uinspecti mwako rodiete na mbele wa uteri conference hall na shopping mall amwe na theater ere kwa kwa na ranterechia Bomas of Kenya Ruto na ugete a Kenya babateri ku gotuera muntu egamba kuumania na rekondi yake ya maendeleo murutire wake wangu gena mara na mokiongo ideas ende tikuumania na murunga moge siasa kana na ramuntu au mete ko una ugete gituma kere kulingwa a Kenya batibateri okithikira lakini mabateri kuraitha ngoge era ekurutwa ithirikari yake rugono loma penjinia kumina chirenga setini ya ndere nation.
0: Mwadhi kiri wakoro warurunguro kuwalito ni antu magana ya 355 bali kite kukwatu antuku yegoro kumane na maandamano teto itumiri tuene minister mwadhi kiri wako kalibu wane neke pchiba moko men ikiri kana antu ganale 61 barago wati roja taunini ya Nairobi antu mwadhi kiri wako ganale 23 bali kiri wavitano nekule kajiando ole 36 abago wati kuma kiambu moranga mwadhi kiri wako barago wati antu ikumina baile bungoma bago watu antu kenda meru bago watu antu batan tatura ikipi ya bago watu batano mwadhi kiri yoko na Machakos abagwa to antu badatu ile kara international northeastern Mombasa na bilibili international Nyanza mudhikiri wako utantu baragwa to kumania na maandamano njono kuwa miru ibaragwa ati batanta tu
1: miru
0: kura adhukire
1: miru ni mwea anda na inda awe tetendu uga miru ni mwea semu ila chiti ato uraga na mantu lakini thaino bale mantu ni gatika
0: nura tureterele mantu
1: mantu mama nga kuwela nu
0: mtaje
1: mtaje mta kuambia
0: te mtu rejele ya mantu
1: imu ntu
0: mtu hapa inyiri kita mono
1: imu kwe mtu wako tuwe ngera mbaya
0: Antu ba mero bale jere kuono ja Kenya bangi. Iba inyikirire mono mono mono. Ruto alionekana aumite mwanki na jogito public outcry. Atikita wili barwe yawe kama the taxi. Ili to finance bill 2026 aliuga it is for the better it is for the better and good.
1: Yani aumite mwanki ni antu balirire. Balingire getuma lakini wewe na kudheka. Aliuga me hapo na wewe bokolera. Ivi omkwenda kudondekera mantu. Yende na wati ya batu nyana na diete ngazeti ni ya dendere nation penja gatu nine penji ni ya kumi na idha andato wachore tombicha ya mechumari raje kakarua barabara niya kuligiri ya nkari kereto ya dhiuruka parlamenti ya dhiuruka arene babu olisi bakune kereto katika tima chuma mamu alafu ndi ari agu kanja na masengeri wanku wana bari agu katika te ni wana kuwa ndi kereto fiuh the country is safe. Yani non tendi by the euro kelita na machuma mamu bakugande gorone kwa neka ane nkariye.
0: Ngwere gento njo neke yako mtu ngembiga yiru wakeo nikozo na wana antienda kwa liya mantoja yomo no.
1: Yeah.
0: Indanglas kanja.
1: Yes.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Lakini tulite mbasi ya wondi chodhesi ya Gembe Central.
2: Mbungo ya Gembe Central, Daniel Kere, yuni Nteto Mbega jia kureta mbasi sukuru. Wambili liku mwenene.
1: Wambili na kiengu.
2: Washo kerako.
1: Tue ya kena ngondu.
2: Ni mkwana kuina jingi kadhomba.
3: Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Speaker.
2: Nkuri ya tre, mwono ntua kuprena wako wale la shukuru mbasi wale oleko.
1: Yonto tuko ura mbasi. Antobeto, atu yete kubwe ya graduation ni nyingi sana Gembe Central. Kwa hivyo kwa tuina rekondi eko irana wako yete ndigiri ya Gembe Central.
2: Kabakwa liyoma, wenda kukuku ninge to mwenda maguro wa Nyere.
0: Neuma aja mede ne Anteto ya Meru FM.
4: Munga mudhikiria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ije. Enu ije rugochi raru regoron kuru kilu ampuria ndeni ya ndeguru dhonde ketu nambi. Oke wa wije, ibuega, indu kukwati kumenya, uga uwe nkwendeto. Uochi, ruampulia iruye kene na kuma, na kuendo mono na antubaraba dhonde kaga intobia goro, na ikio getumi mpulia nyinge chura gawa kenda antubomba kukura ngochi na badhi kuendia. Amweno ugunu kumenya kana ruochi, ruampulia rudhonde ketwe na uwaya kana ntundu. Rugochi ruampuria ukathi kururaitha bwega na ontububu ibukujiritwa na taramu na te intundu kana waye ya ampuria eyoketwe na kumama nirwa bantu amwe lakini ya choka ya wachithanwa bwega na gintu kya kuwachithania ta nguru ro manga lakini ukathi kururaitha bwega itutundu tutundu tumamitwe bantu amwe na kuwachithanwa twatweka rugochi rarwendetwe nkurukinde ni andeguru na rarwegoro. Mwankaru umudhikiri ya kuendani kwa mwadhani inio mwandiki na mudhura na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: ekoti na kwenye kota vapi.
1: Rekana mama, wewe ndoku yangu alima ntoa mainge woni.
0: Kwenye ekoti.
1: Njoo na ndebe risi, inkuwa na mtu wake ukoti ya jangu ukoti kiria.
0: Kwenye kota vapi.
1: Ukui wanda alima ntoa mainge woni tete kwa alia.
0: Kwenye Supreme Court.
1: Inkanda, woni mantu njoo ndoku wakero kuangu alia. Statement yako very clean. Mama agashoka ubishi. Kana mama nashokete ubishi. Na ndo bwo ntukira kwa kishira gintu kimwe. Nyume ntukwita kuraja ugwe ugakarora ruru na ruwo rio.
0: Haya mudikire ukedi mwe ya kuwinya star 671 ash na wo wona gantu ga kuria ndarika ni mwe ya tigarana ndo na tagai kuthira inya star 671 ash kinyao kinyoka betino 20 utiaga chiringi egana magana mairi mana matano.
1: Yani na kubera ngiri to ngiri yo tukwete mushedo ni yo kuthirika. Bando mbe shirio yani jo kuita na mbere. Na kwanza ri wanto bakuwa jote kwiro wagirite kwithira ugishiriki chini ya maji mdogo mdogo.
0: Kabisa.
1: Yukedi mwe kuru mwe star 671 ash star 671 ash mpara to kiri ma kambure kiri friend iti enda stress impinge mono mono mono
0: yes
1: twi the bwaga mono twi the muriki
2: tutumaira madaja mainge kusua kana guitangoge we bonda bondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiringa aso yaku na sukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na are kunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.
3: Ni beichini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novella. Na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
4: Ndawe ya kuidhikira ni nkado. Kuidhikira na nkado, sitiomba kutura niriamwe. Nkado si atonya, kuidhikira ni kuuraga. Na kuidhikira wa atonya, nkado ni siuraga. Kuinainya mono, kuona mtu usoka liyankabo alina kieba. Kwa unandi, tuwagi tumio kiri okomba ya usoki nkabo. So kiri ya murungu nkabo, asiari, asore na kuidhikira ukaura.
5: Kugwata usoki nkabo dhimone ya kutasikiza tune, inya star 860 star 383 hash.
6: Meru FM, Guataniro ya Amiru.
7: World Cup nekinyete mashabiki ba muthira ri buriko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntangu 5 mwanki mwanki kuuma kire timu koroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
8: Ronaldo absolute genius.
7: Wata mitha kwe yonde kuma kire ure medha iri musethi ure we nangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital. Edhirole umuwa mitha kwe ye endira ye tite nambere. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
9: Beshi!
10: Urigo akunja.

0: Ibyeregero boko hawe na kaita kakeya wakura kondiori.
1: Wekirimbo ilinkoro wewa Tameru FM ukulukira 88.3.
2: Totomeri, honi ndingeri ndisi ya ibaile, geora kuibote te kuandamana, gera kuingu wakimbera etiba wiko ingo vanga maandamano, teko vanga maandamano, vayo te mtuare aweta maandamano. Thaika buora mtu wa wiko na inyelekete, thaika utembia chieme bukone, thaika thoko wete na aguri, thainya endia bongo wa tekuwa. So mwananchi wonde na inyelekete ote mtu akuri weta maandamano na ote mtu otongeria maandamano maandamano yari tongeria bo yongwa na ntu mtu wonde na iketwe ati otongeria bo boi ibo thaira bo na maria ra kwe na otongeria bo boi antu iba inyeleka
3: ndori atire katu atura kuandamana antu bakiura watukarea mtu agwaruare uchokerwe maandamano agwaruare alafu uchokerenge wetore warenge barabara urerwe beje inai guma na chivitari wata chivitari tendawa
4: iwiro thema antu ya gwethirwa twina maandamano maandamano yara tukwenda kubwethia turenda kubwethia maandamano ya mweri yo enana tariki eku tukithura atongoria bara batitu wathina
5: kwenda ya thoboli to ru arega twanete atu tuonde na no turi damu tuyo to ruera na beto au ende ba to kuringa na thongere bo thukura ro ekuo kumera bo te ku tutaringa kura renge to ringa tariki eku mi mweri yo enana tu tukeri da thongeria bonde twanjire bo bweru
6: batwe maandamano yetu tukaandamana tukiringa kura mwaka yuyungi mweri yo enana irio maandamano muntu andamane na kura na kibande kiawe.
2: Batu idret to kwethira totomeri woni ndingeri ndisi ya ibaile geora kuibote te kuandamana gera kuingu wakimbera etiba wiko ingo vanga maandamano teko vanga maandamano vayo te mtu are aweta maandamano thaika buora mtu a wiko na inyelekete thaika utembia chieme bukone thaika thoko wete na aguri thainya endia bongo batekuo. So mwananchi wonde na inyelekete ote mtu akuri weta maandamano na ote mtu otongeria maandamano maandamano yari tongeria bo yongwa na ntu mtu wonde na iketwe ati otongeria bo boi ibo thaira bo na maria ra kwe na otongeria bo boi antu iba inyeleka
3: ndori atire katu atura kuandamana antu bakiura watukarea mtu agwaruare uchokerwe maandamano agwaruare alafu uchokerenge wetore warenge barabara urerwe beje inai guma na chivitari wata chivitari tendawa
4: iwiro thema antu ya gwethirwa twina maandamano maandamano yara tukwenda kubwethia turenda kubwethia maandamano ya mweri yo enana tariki eku tukithura atongoria bara batitu wathina
5: kwenda ya thoboli to ru arega twanete atu tuonde na no turi damu tuyo to ruera na beto au ende ba to kuringa na thongere bo thukura ro ekuo kumera bo te ku tutaringa kura renge to ringa tara eko mi mwari we nana to tukeri da thongeria bo nda twanjire bo bweru
6: batwe
1: Meru FM Guatanero ya Ameru
0: Makiani na medena ya tete ya Meru FM Kani basa mbrokeshani ya kalimba Na mbale basa mbrokeshani ya mekomba Na bato magirantele jandimbo Ne batalele te madena Nkodomo na bago kolo kerantele ino
7: Doana tu hako kutu ingere toro magirage Tonto primary school Na doana tu kunera Nuntunino shortcut Upatena access ya kunera Kuna tonga tu nagirandimbo Na tonga tu nagirage kwa mate Tu irena mono kuna ni anau Juro kagoele ya medero Ona iratu Ona ajari na bago Street. Abare street nempi getomi. Taira kue nantaka. Toke mananjere ere agetu. Untuk teka inalami tuga neteno. Anake kinyasukuru aneka kena mataka. Anako.

0: Turirwa twendane ne rwembo rwa single L na karibu kabuka vega twendane ni turi antu ba meru wendo bukurukite bukurukite mantu jangi jonde kiremo wadu jonde jara murungu atune nkereri kute wadu bukurukite bwa wendo. Oh yes, na tukienda naga oude utitikin kukwatio kena njira mwanya kire mpango jwa kujura wende te jwa kukubia kukubia Friday edition Members Day na adwa chintariki mirongo eri na itantatu darwa ntariki mirongo eri na itantatu na wana tuwe kinya Friday ngeja eje ere mudhikiri yao menye tukethora tukuna mweri junge ejo mweru tukethora tukuna mweri jwa imbia. Oh yes, ndukulia munene.
1: Yes, mwalimu.
0: Habari ya uwe?
1: Ndi sawa sawa kabisa.
0: Uwe udhonge ujauni.
1: Yani kanyete mono.
0: Ah, very nice. Good to see you, Ben.
1: Thank you. Kwaje?
0: Ndi udhonge bono bwana. Udhonge mono. Kambiji te kuinga mweri in style.
1: Yes.
0: I'm coming to lock it. Naru Members Day. Ndi jeka na uwe buke kuraibu wa uwe Members Day.
1: Yes, ito ibasi wa Members Day.
0: Members Day niyo AJ ya Friday. Yes, kwa uangu wana mudhiki yeri okwa inyewe ainga mweri jojo in style nuntu itikere ntuko becho tutonye mweri jwa njurai mweri jwa mpio
1: jungo
0: kemeru mbera kwa mweri jojo yata kwa jwa musi kuga wada kuchieka tubura na mpio enyingi mono.
1: Yes,
0: na weatherman na ugete mpio ya mweri ya mwaka jojo kaimba mono. Mpio ya mwaka jojo Ega imba nguruki ora ya na imba kairirua.
1: Tui bange na majaketi.
0: Yes.
1: Kwa wingi.
0: Yes. Na tui ntoto wako kunda. Tui ntoto kurumaruma. Era kwe kurumaruma ito ambako anduara.
1: Mbele nibo wa ora ubasuba kiwa dhai wa the photo.
0: Tuki kura tutale na eu. Tuiji ngito nga ya mpio. Ngito nga ya mwana. Ikau.
1: Ikau
0: kanyira. Bas.
1: Otempio.
0: Ya otempio.
1: Dhaye ndo bariwa iweather for two.
0: Weather for two eu. Kethora kaigwa tiaga kwagana. Kethora kaigwa tiaga kugitate.
1: Kwagana.
0: Anyway, karibu sana mudhikiria na rika na ngeo karibisha kwa uno ngukulika ni mbecha ili aja kukurukira kiodhikia soko faster.
1: Oh yes.
0: Nibo maru kitie mbecha, mwenene, utiti kwa kipa rumagi ya chio.
1: Yes, kwa paru menombi.
0: Nguona mtu ambeneri ya uambira njunku ire. Nandia mbe tembigora kuga. But in the meantime, tikuwa ukipa banga. Antu uraba kathakana mbecha, na umenye narua kwena draw ya dele uwotha oreo dele uwotha oreo kuina draw.
1: Yes,
0: alafu kuina draw ya chiringi ngiri ya gana dhainya na nusu.
1: Yes,
0: na kuina draw inge ya chiringi ngiri ya gana dhaidhano. Kwa kuina draw ingana idhatu uwotha oreo ewe draw
1: simple barabu wande bako uwotha bariba mbele.
0: Yes,
1: ni wakake edwa bena chance yo.
0: Oro kuda maitaja mengi ne uwe unuwe na kanyaga kuria maitaja mengi. Kwa kitanga na mpoe mudhikire nya *671#. *671# *671# tuambire kuibanga mangani nondo bo Friday.
1: Oh yes.
0: Oh yes. Narika na mudhikire mubango juju ne jua kute juetu. Ikyo kitumi to kuira ona to chokera kaire okae wakanyaga kulinga dimu. Alafu naidhano tukethero twina Chief of Staff County Government of Meru etakuwa Arun Mutweri Abwana.
1: Oh, numuye yes. Boya mono.
0: Very good. Tukethwa tuinu aja metambone. Tuwali 1212. Konie maendeleo na weti na mbere Nare Meru County. It's a very good morning.
2: Mudhikiria nokuwa na guisi ndirambesa siampoe kiodhikia soko faster niki wakuwa kanya kau. Dial *671# uchagore boxi mwakire boxi than dato ure siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadato wawu imbi weterete dial *671# uwe musindi.
3: Meru gogo kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. sauti ya radio kwenye matura jeto na Kenya. Nyambe nthure gikumbo. Mwenda saba.
4: Ndere kuri resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intrimo. Na tu estima tu skuta tu.
3: John Nagaisima.
5: Meski tu magra kondiskari nje njamu.
3: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ni mukuru ntule dhara.
6: Na njamu ura wana kumayaro isabu mwankata u. Yoba kudira ina antu na inte.
5: Yes.
6: No.
5: Na mwanto na ipare yake.
3: Nintukushonde shia Jumatatu mwanka njuma kwa mbiritha kuminejiri mwanka dhainya shiru kiri
7: Meru FM Guatanero ya Ameru.
8: Oh yes, nani mudhikiri nkothika nye api ya Media Max Waves ukiha kwedhira weni odhimone yeku otika kwamba kwedhira wake kikusumbura kinyame tambo kaibu wa yena su kana se omenye ukiri api ya Media Max Waves kutena su kana se kinyabira wakolo kira ni nteto kila kionde kiomba wakolo kira dhikana wena api ya Media Max Waves na umbe kwedhira wakio lelia nteto ila sionde sere ikina wakoloka na kwamba kwedhira wakio watirabu ya kwa hivoro kubukubwede ni ukumekidhimo yeku uinye weta kire Play Store kana App Store na kwa dhumu dhikeria omenye o download app yu omenye usika kanya ni kakia kumba kudhuro kiwiriru na weke nera kila kionde kumba kudhuro kikita na mbele aonde ni ya Meru FM angu wa taniro ya Meru
7: Meru FM.

Zindakirababa meya jakwa karembo kauga tukinya thamu gwanja na daika 45 thamu gwanja na daika 45 kiremo bango joago kubia jakwa Meru FM iji ni ongwa taniru ya Amiru tunaenda mzuri sana dogo chokere mwathani murungu wetu nkatho weekend niyo eje weekend niyo eje mudikeria ego kuirie kuthengera oninkugo munyingo joayo ngugo munyingo yes niyo eu eje te na kere weekend eje ana bachokete skuru kimeke ukenge itogere tafadhali gerio chwekanya gethroi muchiali ninge bwaralie na mwana tirazima tirazima withero gwe kimo no boko bo na ndio mwira na ndi ankwenda twali apana tirazima buthithe jwe umuchemanio apana kinyaboka dije tu gantu simpo tu oga okira u kamwira onjo mukadiro katumunde ne au kana kedro imuchi au bokiona ka movie ndio kana bwe kitchen na u bokiru garugaga kana bwe kunja ngu au bokalia kajuka muchiali kanywa ka muchiali kena maana mono na ukedro yonde igogeria tukanywa igogeria kanywa angambi angaru anga gutatata pana edro magita yonde we pole tu pole tu jawo kumutara omenye gwentu kwega akinya ajarikane gwentu kwega akinya jamugune wentu kwega akinya alinge mushibi nyuma alinge mushibi nyuma ache de mando ya madoganione madoganione rira na ndia kendo tumira kirira kiu nondo ntukwe mugi kendeka ntukwe mugi rira kiu gikendeka akabatara nikyo yes ko aliena mwana tu no akarejeka ati kuigua na te kumugondokera are tego mogondo kera no idro nara ate tie kinya lakini muchoke njirene na wendo muchoke na choka ni tu pole na wendo pole na wendo na akachokera ama namna gani yes na chitha mgonya na ndaika 48 tha mgonya na ndaika 48 ndia kwe kumagaruka mudhikiria na rikana nkiu magaruka dainyanya kwe na draw inene ejete kudhidua ya chiringi ngiri magana jadatu lakini nyambere riure orira donde ukudha stars winyete star 671 hash star 671 hash we na kanyaga kuirira mbecha mwanya mudhikiria kwe waba kule chiringi magana kwe bangirie mwijire idhatu mwanka kumi, mwanka 20, mwanka date, mwanka 40. O uchitete o upole. Mudikiria nandere, geria mwenye na mwenye kajua kuna jire kwenye star 671 hash. Na mbecha iria okorea ule tumirochi oro keredimu yaku. Ile tuko geeta era, ni kwedhirwa nijichia the inyanya. Iwi ni bonus. Iu ni o bonus mudikiria. Nontutu inde para tu dite dhalire. Tukari inganiru tikiti chetu. Tukena tara. Tukena taliru wa mtu o mwe. Ninge ureo ka nengeru wa chiringi ngiri ega na moja. Ngiri magana jatatu yes. 300,000 dainyanya. Inya star 671 hash.

0: kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Nchambengi kunga weekendi rekeratha. Nchambengi na yoro kagukudhariri ya weru weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
2: Tuteka ukana ditole mero guma anto anyele gadoji. Anto ba mero na anto badala kani ditole gento weke.
1: Ure kurere maturene.
3: Anto iwa waingiwe warawa ena mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
1: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri.
4: Mpatawena kazinamure za tuimba tukaigino. Mpewane na kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dhine kwa kitansa.
1: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
5: Meru FM Watanero ya Amiru Meru FM Watanero ya Amiru Huru iru imboroeda.

Oi, como de queria, eu nem homem combo né MCK Vision Choir. Rembo ne jato umo di keria na inge inge e kere album yao era bet te ko launch ntuko ya Sunday ntuko en juma piri e tu inde tu iringa nere te au kena ninge tu geta koba imberia menya wejo tigerwa menya wejo tigerwa ndete ka vindu yu ngona ngona ntu baba inge mono ngona ando ne yemi sisi nkuru au ando ne yemi sisi nkuru au ka trailer ka dongi da tumero aja kabe umbira tui ndi tu watu uge ni bakedro na age ni bakwe na bakuraja na uwe uru umobo tuete tuba imberie kenda buwana nyabobo na kui uba kitete inyakethori murungu bakwe nera mea teka baga atuma nduwe mboi na umbi nguni ikadhi kiru onaja onaja kire antu inyakethori murungu kui nera rande venya batu itu tukadhi kiri antu nea murungu na murungu wa kithari maga aini na inyatwe to kithari mairwa ohau nentuko ya sandeje kuma dhainya muangatuge u madhaja dhainya nyana nusu dha kendene au kwa u ugatige ilwa tukambiria dhainya chuchu ngwana kikongwana na congratulations kiri kwa ya mekombo na MCK nentu wa kuimbiria ninge ministry eje ya wini untu yes itukwenda kwa ya nyingi muno chitonya kire wini na nya antu kiombe batonya kire ministry je ya wini kire rather one gospel kana nya wini bo bonge itukwenda ini baba ingi muno baba ingi sana anyway che da mugonyana ndaika 58 da mugonyana ndaika 58 yetigere ndaike mwa ke to the draw ya da kenda ya soko faster menya draw iwe ja kodin kodidwa ote akuye mudikeria na kuwethero akuye te kwethero ole akue ke mwire ni kwethero ole aku te akue ege tigiti kure ere au ai tigiti uni ngana ongera mudikirie inya star 671 hash edro ina tigiti nyingi ora kombekeka akere draw eje kenda tukona kana eke ngengere kiringwa no kwethero ai tigiti kunye kadarwa ne computer inya star 671 hash star 671 hash mbeta kwa mawera ntutu mwari kana na rietore nge mwari mo nge kuenda era weekend ye ndari me mbeturiri maguta na mono utongere tune kirunduo mwadhani mwankantuku ya jumatatu rira toka chemani ya kaire bye bye god bless you na nge kuenda ya temono mudikeri okwa

0: Download application ya Mind Max Wave. Me download un beso en Ramanto.
1: Mudikeria no kwenda gwisindira mbesa siampoe kyo dikya soko faster nikiwo kwa kanya kau dial star 671 ash uchagore box mokire box than thato gore shilingi mirongo ithatu na kenda alafu wekire mpesa pin yaku na usinde mbesa pap gerie munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangiri magana jadha to wau imbiwe terete dial star 671 ash uwe mushindi.
2: Iyi ni Teto Sia Meru FM. Ureterine CKL Africa. Doing more with you.
3: One thing I can assure the people of Kenya, and I think you have seen me all over, mimi siyo mtu wa ofisi sana, is
4: Meru FM. Ngwatanero ya Ameru.
5: Edha kenda chia mudhenya hiru amibaya mudhikiri ya we metambone ya Meru FM ngo ataniru oya Meru niweri giroboko wena kaita kakea mbete kiri ya nkure terende tonanjira enkwe
4: Damaris Kimathi Watarichia
5: Mutongeri ya wa Ndhiguru, President William Ruto, ni aliungite kuria Ndhigurune ekana naitite Ndhigurune ya Barea ana kinyete kini na kibare ya mahami sana antana na rarivivo ndigurune ya Madagascar kiri muambura iyo kongwe na miaka mirongo etandatu na etandatu ya wichi adhi buwa ndigurueu muandiki munene wa ukaria kana defense nwe Patrick Mariru ni aliungite chibitari ne ya Miru level 5 ire itete nambere ena wako kure wite muankira nende chibitari ni akito na kiwango kechunchi kemirongo elewe ita kichunchi kemirongo edhatu kure wite kaithirwa ere kureki wa wakwa mwaka itwetite January na itwike level 6
4: Meru FM Ngwatanero ya Ameru.
5: Emurameri wa Ritingwe kaunti ne ya Meru nwa bwana Mutwiri ya Kiaria mobango na yogukubia ne wete kaunti ya Meru ne ikinyoketie ikinyarira ya mbere kure wete nende ili na ukiri dhiri na kinya urumwe kure wete ontububu kinyanilete kumania na kuritaniria ngwe na urumwe na kinyangwa taniro ya Ritingwe na governor wa kaunti ya Meru Mutuma Antwe Dhingia.
6: Ya wale liyo na kione kikike ya wene wendi bubu ya bwana mawiro kia kwa lea miro itu ni otru wale jena dhiri muno no kiririria bubu ingi muno no tuitu kulitani rengo itu inde umwe itu kubwithi ya kumba kuimplementi maono ya rayo ngoto kumeara miro babati wita na bungi itu kuthuwani ya madhugani ya manene na unie mbuwe bila biungwe liya kire ngava na Mutuma ni madhugani ya ratu inayo ya manene ya miro
5: wana kai tene wakaune wete Rwangirogi mabamwiri kauntine ya Meru ni rukirito ntubone ne kure wete mwingi ni yuko amukira mautungata uria kwa girete akiwa chibitari chionde ili kauntine ya Meru ili nandawa hacha kwana akiwa kinyache ni bako amukira mautungata bati kuinyilika na kinyabati wacha ndawa kirima chibitari
6: na kintu kirambo kwa ikimakete very great improvement in health and toy kiti atua muno ya afya na dhai ndendo kwa rambo lio rangu wa hithi nyawo ni ndi chile murunga miru wa ritingo ndi department ilikuwa

Alright, Butikiri. Butikiri ya, dai kada ko bila tanu kirkan ya. Download application ya Minda Maxweb. Upe kuitirwa. Ukiwa na vipindi vyonde bila vyomba kuitirwa piki peperushwa imi I kampuni ya Media Max ileo kama Mega Meru FM na TV ya K24 eh.

0: mwankada kumi na ijire shiongwa Meru FM.
1: Yes, you get the mwaku inye star 67 to ana ashi mtu wangu. We are three best agree ma sindano. Ya soko faster. Leka nangu na best enyi ingisi yo sindano loko kwa korea mwangangiri maa. Na dhatu, na dhaende andanto pa participate in box number 1, number 5, na number 6. Box number 1, number 5, na 6.
2: Agatu menye iko niyo gima po mwere.
3: Uwele gero buo kwa we na ntuku enje ambe tukiri yanku watu we ni kimubango yoetu yogi mabuo mwere ni utonga na ratu kaita nambere kwa raniria na daitari Frederick Mwambi wadibitari ya Moga Medical Center Kenja ya towe ugebo wa mpo mudhia kire ya Meru na Anto Bonde towe ugebo wa kubwa mudhia kire mu Meru rako dikirete ya ente rechi ya Meru kana Kenya ngima
4: unde ndo uwele atri babuwa siya na ntuba nene na kila mtuwa na tunini mbachi yachi uto afekti muno nindimoni chiza chigu muno itale mpio enye itole mpio ntari nuntu ana kaninza ilaka ya exposed kendi mwani ira kakontrakti ya raka sana dimoni inze ina nto wabaluka ana ita murimo anto wabaluka muno lakini murimo yora asa anta imurimo yora anto ukuro kia mirimo enge yonde na hindi mwanki enda waira ni waira ye kukipu wikira ngu indito kwa avoid kwa exposed wana kimpio kia ntoki ya vile mtu nabati kwa avoid grounded places na kaiza evangelant muno kaira weta iku tembea nto ya kwa kuna nto wama ingi sana uwa kia hiko ona kuntu grounded kuna mirimo inyi ingi muno yombi kiko wate no kuntu grounded sibitari apart from dimoni inyati mbi no yiko wate le sibitari nto ningi parawe ya kwa wama ingi ba mwene achiva timbi iba ngini achiva mirimo yon dimoni iba ngini achiva mirimo ingi na ingi uwa wati kuri ya nto kwe well ventilated uwa eda ukuma ukuma kia chiyudura no vila vi ingi nto kutena gun direction kana nto kutena nungo fresh with respecti ninge ora iko wato imirimo ora wa kurieri ko koyan kurukia koria
3: nima
4: ende ka wa kurieri ya ento kia visa to nunto na bate di ko menyera ko wato i ento to ita no so komi infections dene sibita da ira mto ita dene sibita re na ita te ai to ko na kana kan dumitro ka te ai to la kini ka veta ka kontrakt murimo kana ka kuma sibita re ka ai to na ka ita ka te ai to no ende da ira veta sibita re ya ri veta sibita re ute ezra in ko to ko me o ko ma ko to ko na achi ba ba ingi o eta huko meinyo wekete mask yeria wikaria nike ndatomba ikorona dene dimoni nike ndazomba tuliza jene dimoni
3: ugima buo kubwa mwere ni utongani ni mudhuraneri na mukureteri ndure miru
2: ugima buo mwere ni utonga gatu imenyere
5: wekinyilo ni Meru FM wengarintari ukulukira 88.3.

0: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji, hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Mbagu, mea tewa idhebia na kuhuri ya muritoa. Mungote wa mitangato.
2: That is a smashing goal for Manchester United.
1: Kirimana na mwarimu wa mesedo kapi wa makoches, akwe ure kurari, ure kure, na ure kugakara.
3: Kune nkire manto suafi, kuma bie nine mwanya mwanya.
2: Lionel Messi has conquered his final peak.
1: Ninjuba mosi shonde kumada inyanyamu wankatha kumine

0: Kiri umenye ribubu wega buwa ndethi siya kuna kuora ganjo kasi ya ndethi ya tumira force one kumakiri haike. Force one ni ndawa inainya ya kuora ganjo kasi ya ndethi na niongedile famisol na oxclosanid iresi inainya ya kuora garound worms, liver flukes na midemba yonde ya anjo kasi ya ndethi. Tatebu wakie force one niongedi tusunse toko bat na sirenium ili tethagiri ya ndethi siya kukure buwega usokedia inya ya muere na kuora araka. Au kundi ndege ni inisha jetwe kana itena inya na ikashokerwa ne inya. Kore na force 1 class ira ina single strength na force 1 super ira ina double strength. Ni kuonekana kuma gasuba kamililita iganare mwe mirongo ire na idhano, wankali ta idhano kire nduka shonde si agroveta kue na agwe. Force 1 eliminates worms and restores health.
1: Weekendi, kubwa weekendi utike nere temu wago joru imbo.

0: Ndeshia Jumamosi kwa mbire dhainya mwankatha inyanya shadha. Aja kwa Meru FM. Ngwa tadero ya Ameru.
1: Mudhikeria, nokuwa na guisi ndirambesa siyampoe. Kiyodhikia soko faster, nigiwa kwa kanya kau. Dial star 671 ash. Ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato. Gore siringi mirongo edhato na kenda. Arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap. Geri mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza toa au imbi wete.

Niwerigiro boko awe na kai takake ya okura kuandheore mbetekeria kwa teogeni medheneto ya biashara. Wende mbu ungenene yete tenambere kwa riria mutaratara yoke gena yomoka yongiriele mirongwele na idandato na ngiriele mirongwele na muanja na ende kamete ya mutaratara yone teanire tire ende kithia rirarirari kiri mutaratara yoke gena.

0: tuko shonde shikiumia kwa mbire dhainya mwankatha inyanyesha mudhenya uretrini shongo sine
1: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru Irwe Mborwaedha
2: Oh yes, na ukone kwa Meru FM kagwe mthogwanda ukalalia
3: Ute mthogwanda ukalalia
2: E na nimbe tagwateka kagwe mthogwanda ukalalia
3: Ute wakwenda ukalalia
2: Na ndo baba ugawe mkwa kwale
3: Ndo ewe u
2: Lewe Kagwa kwenda ukalalia
3: Menya mea kiambere Kiambere Kiu kieta kwa kiambere Onipionza bila bie bia kwa Ininka matete Ute yetu kia mtu dena kio
2: Bionza bila
3: Bie bie bia kwa Ininka matete Utemto Utemto kama terete hata nini Kwa unde na denaki Niko naki Ego karano orangenda yes.
2: Kwa ugo temto rikotini Auga silibana kwe into jiakwa Nkwona bakiria nateka
3: Ali Bia wati kireta uo Eni nda jiakwa dena bio Na uwe kumenyota umao
2: Nda uma Mombasa Road
3: Dande na uwa uma Mombasa Road
2: Nda uma kundo kwe takwa Kasina.
3: Kasina ina mukai.
2: Kasina ni nanda agora ande bro ti nyanya.
3: Ni kasina nande ne.
2: Nauma kwende jiere.
3: Inaambia.
2: Ai ai ai ai. Ninda ugira shiripana.
3: No okay, orenda kugwato ha oro oro.
2: Ngoka. Ni ukanzwa dwa, ukanzwa dwa ke.
3: Kuinya inya oro. Ni ukan
2: ukampinya inya ndo kunzwa dwa ndo oro oro.
3: Eh.
2: Ai.
3: Si umbe.
2: Eh.
3: Kwa uno ume something
2: hi
3: ni sawa niko mea wenya mbesa na aru inyame nya tije friday to adhokana nte ana
2: tiga
3: ali
2: Naruto teado kana. Ndani kagidi oloka linga.
3: Daring olinga kalinga. Sakwata wata uororo karekia. Karekia. Impandikete nimeandika.
2: Ya.
3: Na nimekubali. Ndakwera ndeje kwa autopsy nokora antu parabeje tende bo autopsy nonto nuije. Na tumaandamano to tongunt. Kintu kirage kareka. Kwage aka kwero kwero. Antu baiya wasaindi. Nonto ningo tiga polisi kuja nkubera. Na ndatiga bakwaraga no bamobeta obo Borostas. Na bangi beta bwa batonya mathakene naja
2: bangi
3: baiti ubangi banyaga cha indira bagitania ndera kwa GSU
2: ningona ale kwa gusa serikali
3: na ndio kwa gusa serikali kwanza
2: neo
3: ba kwenda kugusa sana kwa gusa serikali na tumunto tole tole mikuera muthikiri fair to understand igoro batu kile turije kile ore in demonstrations ichia Gen Z kana maandamano wa Gen Z na jarare peaceful endele baba na bo bali ugo ibaratirwa kanya ba gwitangugera baita O neuba kuga.
2: Neuba banga omunde no bale iye.
3: Babanga omunde no basokera gwitera baita.
2: Nile ko malutaka?
3: Egopora.
2: Ya kwetia. Oh!
3: Egopora na kwetia rami. teka. Egopora na kwetia rami.
2: Hala?
3: Mehagi
2: no magru gutia go ningera mburi atire. Weko. Ndamu ya nionde Mombasa Road. Ambila hai, ngwe kala nyamuri hapa la balani munombe teletenga alie. Kwe munto wije, oi nyembato ni ilo oi nyaka. Ndamuri ya wekongwa. Ambila nende ndi haa, ntukwe takuwa 45. Ndamuri ya kithulai. Ambila yinto ile nga ina wakambu meleaga. Angandu na lulu 1-2. Otije ni weekend ya ntu, akane penda kani moko kula angato yinto au 45.
3: Na iku wadhala kubu imba idha wala.
2: Ambila kawu kile kakula tonyamu wa winge, ati ya kaluwa kile mure. Ambila yunde ya na mpoka jia kwa. Ngotiri ya marama ili.
3: Na nchitabe inda roku.
2: Ana manyoni.
3: Na kamotura na kuenda teo kinyake na mwangi.
2: Bila mbe inyambato, nilo inyaka ina anu kia toko mtu wija anda ambe ukia. Ndaso wangarijo neno kama mtu akombea ndee njamuni kati kwende dikapa njamuni ko
3: kwa huu kwetekia ante kwa
2: alikuwa ndea kuwe kwetekia
3: ale mpetekia nukana parape ya jete Nairobi kethro nu jete Nairobi nda vera kethro wena mtoe nuo karadheka kethro wena mtoe nuo karakithurai kana wana wakinya menya rostasi toka umira menya githurai keu kwa agaka undu baka umira I know no mwakapa umire menya bako wabanagia baka umira na ndekwe nukwana kuma kawasukari weta ule chwana ale okuralera okere rokere okinye wena tuinto toaku
2: nebu
3: nontonori ikanare Nara yenge watonya inyanga alene. Babu edhila ngalene reta simuleta pesa.
2: Alafu.
3: Ne unda vera.
2: Na wasesa mtu mkoka edhila watongwa kuntuko temba iboni.
3: Ewa inyoka uwa ke. Wanja na uwa kudhoganetina osi nekabaika yanjara ku.

0: wanye usindu kushionde sekiume kirirege overdose kwa mbire dhenya nyamu wangatha kumine ijiri shogoro aja komerwe pema
1: eni kebare ya bora gina bomba goto wata baka iguwa jeka tu kwa liria matone jao ndire mitambo ya reta choko kuri ipindi bimuone mawako dhinga tela na ngoro kiririka inyako cho wamba kwezuru okurugolerete tv okurugolerete otodhika ila kere ndio no tiyo mbo kamatana na keufa kia onda wetete na ara wetete no wethiro wena media max wezi ni apu ya yoko tethe ya kudhikira ipindi bionza bia meru fm mono mono kawa ya mpendete kuigua silibana nateka ende kwa kinyogoro ndete kundine kwa kinyogoro ndeta mwere gene ukaiguwa kimaka idhura wena app ya Media Max Waves zeta kredimu ya kuta kire Google Play Store kana App Store download app ya Media Max Waves watu igairua au ruego onero waku kuringana norea e clear
2: eyi netato eterine CKL Africa doing more with you.
3: Da imwe yogoro muthikiria mukira nkethi na nkugwate ogeni ni gombita kwa Juma Wanyaga ino in the tona njira enda jam muntu murume umwe wakuru huba mianka mirongo ena na iburagete nyomba na njira ya weshulia ako bedhi nyomba ntere chichuka kaunti ya Tharaka Nithi kulingana na chibo wa Kiang'ondi Ashford Mireti Mbaka mtu murume hujo alirikana harali mu biashara watunyonde ntere ino chichuka mwiri wake enu igito nyomba ya kuigamiri ya chuka

0: Ture na kwethikira tukibumanyithe giku kia General Kiremi Rutere wantura ya Kionyone Angwene District Kathara location Saudi Menti County ya Meru. Ture na kwethikira tukibumanyithe giku kia General Kiremi Rutere ura Wari District Accountant Isioro na Nyandarua. Kira kia umire tariki 19 mweri wa ithanthatu mwaka wa 2020 na ithanthatu nyuma ya mbaju ya Kagita Karaja. Imwana wa mututigi Japheti Hentorutere na mututigi Mariam Kirigo. Arali mkuru wa mututigi Hereni Kaigongi na Rosemary Gaki. Arali ithe wa Lilian Kinya, Frinda Kananu na Kelvin Munene. Arali muruangina wa mututigi Daniel Mobovia, Joseph Mtomugambi, Julia Naitore, Julia Simbae na Joyce Gacheri. Arali hujue wa Nazirini Kadhambi, Austin Gitao na Ani Gathoni. Arali father-in-law wa Moses Ngoge. Arali anko wa Bainge. Ashore Atori na Ntuba Moshie Ibago Shemani ya Ntugo Shionde. Njawake Ntura ya Kionyone na Isiuru Bomeni Hotel na Nairobi Hoset Kathendro kwa mbiri hatha kumi chiogoro. Mwiri hukarutua Kulbreeze Funeral Home kiruwa nchuma tariki dhatu che mwiri wa mwanja mwanko angirishiri mirongore na idhanda to dha shiri sharu kiri na nyumani andakano kwe njawake Kionyone. Igekuo kia General Kiremi Rutere ura Wari District Accountant Isiro na Nyandarua. Timotheo ya chire kachunche ka inya kamwali kamwanja nindu itabwega.
1: Muremi wa ndethi ya nuje ngombe ina ugima bomwere ne rai na iria redi nge. Nikiwa rimi baba inge betiketi ya Highcam Dairy League. Highcam Dairy League ni sumbe kuongera iria kire ngombe na dheria mwere njaga kinya kire ngombe igu onke njau. Na tebo waki ene tetha ira ngombe kushiara na mono kuongera appetite na kurike maende ndeja ngombe. Rumia ngombe siya kugrami gana ontuko na ongere grami kumi na idhano o kire rita ira ngombe ikurita. Sumbeje ne kuonekana kile kidhimike kilo 1, kilo 2, kilo 5 na kilo 10. Highcam Dairy League because every drop of milk counts.
2: Oh yes, na bila shaka ni wakati kalika ni mudhikeria gwetu kila soko faster.
3: Tuko na pesa yako.
2: Olari uko bele da ali akere ni ro tujeta na kimancha kiongwa.
3: Na hii mbele renda bele kia mbele na kuna ntopo kali wako njanjaruka aja na walishinda ne. Kuna ntopo kali wako njanjaruka. Ona tutabera
2: hivyo
3: kali wako ambio chwa nontubo ije ewi ilazima chioneke mberera tuwe nangirima kana kendake kabone chio kumba toikira mtu kithake ambera tukali na thimo emwe engiri 45
2: alafu
3: na TV engiri 23 ewe nerea kutonya ke draw
2: mtomo
3: waka ananae na thimo waka ananae waka anana TV
2: ndiyo iyo
3: na ankoro kereri nyo tonya dhokone thimo chie nao kete kithake abiere na thimo ije
2: Bas.
3: TV ijere. Chianto parengana.
2: Anto 4. Anto 4. TV. Tikabande bele kenda TV umbaga kuona K24. Nuntu K24 ni TV mwe ya ilali uje igweta mwona nkuma Kenya. Kuku kedo uke kanda henda kuona TV ya K24. Tari kuwanja nipa kuchanganua mobila mwono. Ukeza ya mwondumawa odi kapuli u K24 ni ya ina changanuzi. Baba ta mwono. Leuna ukeja kuwezo mimi yote kumba. Eko kwa ata TV yu, unoka dike koko polisto, unonda ulo di K24 TV, ukona kibira u, ukona kachanganuzi ya, unoka mayabua udika pia ndelete na mauntuma siyasa, na mauntuma ange maukoni, bale ikelie.
3: Zai, kithake kitu enadhimu ijere, changiri 45-45,
2: alafu.
3: TV ijere changiri 25-25, na iwi muntu obati kugwira.
2: Ndiyo iyo.
3: Nuna kwele mbecha, nuka kwele TV,
2: nuntu
3: mboxi ne kwe na mbecha, kimancha kiangiri maga na kenda iliko kumba tomu wangatha inya,
2: mutu
3: atonya kauma na ijere,
2: unge
3: kauma na kumi, unge kauma afote,
2: unge
3: kauma adhate, na siri. Ikurugura unboxing. Ndiyo
2: iyo. Ndiyo
3: iyo. Ndiyo iyo. Ndiyo iyo. Star 671 Asha fungua unboxing moja. Kimboxi with andato. Kunenkeria unboxing re. Choka na ande. Omerere ke uetu indumu Kenya nontoko. Tege ntokio zari indegorone. Hakuna kitu ya kule. No mwankochi ya ande kithie. Kenda ba tuwe kukuchua ba kuone.
2: Neo ma. Kutu
3: ntokio jo kuchua waku.
2: Akika.
3: Kwa uare kia kwa thidi. Uwe wale ya. Date naini.
2: Alafu.
3: Leera date naini. Kana kireo getu wale era kio. Uare kia na kureera rugura unboxing uchi unboxing ingine ambao ikira mubukoni.
4: Ndio hiyo.
3: Leo na ndichi nengere kanya wa kumba tai wingi kutonya thokone kwagaga kuchi kinyo kinyethije na ndaika ithano. Withrowe na birabie byaku kwena nduthi. Kwena gitanda, kwena ngombe. Kwena equipment. Sasaroni, worth 500,000.
4: Ndiyo iyo.
3: Wanche yu ichi kwenda munto mwa wetu wako ira
4: kwani. Alafu.
3: Ewe angu kie. Inya *671#. *671#. Fungua mboxi moja kie mboxi uwa kaneke ridha. Ndato, shiringi ne dhate. Nani pini ne siri eku. Ewe niyo barabara.

0: gathokone uigwatire into ja thimu machini cia kuthambia ngari cash voucher ngiri 80 pocket money ngiri 50 pocket money ngiri 50 kwa mtu anayo wewe
1: ntona
0: wewe utapewa no choke orikane kwina etanda kwina ngombe kwina nduthi kwina into bibi ngimono
2: na
0: mbecha bali bali ugetera ikinya thaiji na ndaika ithano utiginyuma wambia kuria yekwa babarare watu wanakura pesa ita credit mo yaku inya *671# wa inyowe kure trembo si danta tu tara unboxi mwe walike kumetara bago ite chiringi data nani ya kurugula kutege ntokio dhali nthe korone naona kakuwela kwege ntokio dhali umewa kwa hiria huyo ni mwizi anataka kukuibia
2: alafu
0: lakini ushiandiki dhe tena chiringi dhati nani nego kunenkira kanyaka kuriunga kiri soko fast atuga nesta 671 ash

0: Uma.
1: Emana ngoloki.
0: Ya, ate? Wa eh? Eh? Yei. Eh? Eh?
1: Ne
0: je manga ngoloki. Wa kinya ngoloki. Koka. Eka ta mtu kwa na kiolani gonto kiolani. Ukiwa na kama gutuni ala na landa kajo na girangala. Ekila matalo eni. Ringa. Wa maringa. Gwe anto batana menya muntu rai janto agwo ngane toni makore ndegwi ya kiame antiko makore amenyere kana ka boye naona toni buiyo
1: kagira kana mpio ku
0: au my friend ne uje gento ita koroma ikeno uga koroma miago
1: koroma miago
0: uga koroma ikeno
1: koroma ikeno
0: uga koroma uga moriro
1: moriro
0: kwagwo karoma agikeno ukabokania nage na gento gita kwa ndagu ambi nambi
1: Uga ikeno
0: ikeno miago na moriro kwa guo karu magagikeno ukapokanya na miago ukanyorokia na moriro
1: ukarekia moriro na moriro na jotome biguni moriro
0: na bige bigu arakasana negeto bigiyo banga bangetwe siribana menyato ne batejanire muno muno muno kwanza ndukeno ya fote gwitye nuntu bwa miango anga mukwakwa anga jiana jiakwa anga wera anga ndi Nairobi anga ndi Mombasa onge atwele anga ko ntukwe une gotirimana nekenda kwa hulu tuwa tirimana tulika nona kula tuwa tuwele ende tuwa aliva andaka na habi ende tuwa aliva jiale na tukia na ato ntai uke ujaga kwe ntai kwancha wa ambejile kwancha unyo tuwa atonya na yo wa ambejile kanini kaya tumbia wa ambejile atia kapi kaya tumbia
1: katumba kaoni
0: ansa wambie nembi
1: kondo kama tanda
0: walukia unani nchoke mbaluki ya kwa kemunta angire kinyoga angire kia meri enana oleo kakwa atakau nga mukundia mo kemunta angire kinyoga angire kia meri enana kivike uba Oleo kenda kumea ni kebi Oleo kenda kumea ni kebi kiu Totili mani hau kontoko kwe tuwa The Farm House Garden Resort Farm House Garden Resort Ere tuwa The Merinos Pool Party Kuhuni kundika na atire Nala tuwari Tuisokele Yes Okimenyaka atire No bunke kwa atana na we Maisha ni mama toka songa songi diambio Otoro na njira ntamboloku Oka menyoweza kwe mweshimiwa Oka mwole ina anonde kuhunya nkenda kinale Ndutako Oka menyoweza kwenda gitare Yes Ita kwa networking
1: Yes
0: Ala furuwe mba my friend Uga koro kuza Uga koro oja Uga koro kumbata Uga koro zera
1: Ai koro zera
0: Ai
1: Na koro kinyanga Na koro tumbia
0: Ndiyo hiyo sasa Kwa mbili ya thalea kiyogolo Mwankagia Kukukuku
1: Mwemba rozeni
0: Eni
1: Miago
0: Nagotonya ku
1: Eka nako No mpera inyawa ya jawe na stress
0: Eee Thank you Oke kujaga api Yes Kwa utu enda kumakoto ke kujaga api lokele Naletari kinya mwithikiri ya gotonya kune Kagirika mwake Na kagirika uteka kuendo gatonya Oke na tikole ya kaili Ahari Okari ukena kwa kuingiria kwa na nkanele ala mpingiloni Kananda hatu metekene amba fulani Okena romari yetu ambete wa siribana muantole kwa kena ulangiria kwe uko Diala kauntani ete kereo kwa enda nangirie u Okwekwa Kanari ala shubuliani ete kereo kwa enda nambio
1: Nangirie
0: kwa Yes
1: Mwanko
0: wa kikise
1: Kwa mwanko wa ato nyangiri
0: Yes
1: Au ni yoko na kwa kukole
0: Thank you
1: Yoko nyoko wa kukole
0: Bless
1: Na kinyawa ndako mama rara na hiyo ngiri
0: Eni kwa niko wapi Eni hakuna shida Mothikenda kwa nina ala farm house garden resort Weke liye mana balabaluta mturite magutuni Onoko li ndakaji ya boda boda Ikwila mwankau kwa niko nini Nentu kia kukena tulale kwekwe weka nuntu Noko meakakita kanjula iko kwa kwena ampeo Kwa kwa ntumachuka mamita kambebo Baune bato kathiko dhile di ambebo Kwa kone kwa Meru FM kwa chani ya Meru kumadochi mwankanto onyele Naona toni makona kimbira siriba na koneka Kakwe ndakate nagwe Hali kakwe kwa kwenda kanagwe
1: Mwili ya thakwe na form
0: Na tapu kwe banatu ile
1: Anataka kufa form Mwili ya thakwe na kufa form
0: Anataka kufa form Na ole na kiori ya kwenda ole na kiori ya kwenda kutuma na nuntubwa Mr. Maugo
1: na tuga ni antubadha la kanithi tumbanjeti ya kwa honi oto kutuwe jete kuchamburo ni
0: akika ndiyo hiyo
1: atuire kethro ni bui kanete bui
0: atuire
1: kethro ni gofeo antubadha la kanithi kanete wafeo
0: alafu
1: eu ni ongu gira mawalita
0: hiyo ndiyo kaji yake
1: hiyo ndiyo kaji yake
0: bas kwa kitakate kula ajeta aletha ajiri akagwa murembo asiri kwa kukeja kudona kiori ya tuma raino na mtu no
1: yake ametoma wewe yako kila wewe na kio kitumio thai kenda tukithoma giki ambero tikeje kuwa intuma biuri bya kobutithoma
0: ndio hiyo
1: 0798
0: 195412 0798 195412 Neko dingateria antobeto tunyamu.
1: No to abadingateria. Buru buru to kamuronge kamu.
0: Ate to ngaratania.
1: Ari. Abana.
0: Nebu?
1: Ate ya. Na amenya. Kuko gani yake ya kwaku yake ethere ikombe bi methene. Kolita. Kwa uno to kalita.
0: Okay.
1: Yes.
0: Oh. Atwe gwe ende ungio mwatwe gwe da kwa tunyamu to ae.
2: Hello.
0: Mambo. Niombe tawateka the public noise mega tu na mwantoreku. Hapa ni ndani ya Meru FM.
2: Ehe.
0: Wewe utakuwa tandanda.
2: Beta Blenda.
0: Blenda wewe mwana uliko?
2: Ndio mwana yangu
0: kogo. Oh, wewe kanyamunda atumirwa dhimonia.
2: Ehe.
0: Ka message ya kimbe la kati wewe kanyamu wale kweo ugukona.
2: Ewe mkoi kwanza wana wale
0: Oh, kula ida balance.
2: Dhimonia ndindona.
0: Oh, kula ida balance ya kuthimoni kana keja kwetho ne ka message yake.
2: Ndana
0: nyama senti bianga bikoja.
2: Oh, jiega na. Ingre 18.
0: Ah, asante sana, congratulations. Ola tale box number ke.
2: Ndana tala box number 3.
0: Box number 3.
2: Eh.
0: Walengwa shilingi jiega na.
2: Ingre 18.
0: Walengwa shilingi jiega na kudha.
2: Shilingi
0: 39 bob. Shilingi 39 bob.
2: Eh.
0: Congratulations, eh?
2: Thank you.
0: Wow. Hey. Wow. Nobu nkwenda kumenya kino ntunte kwenda muthikiria. Siribana eja kwitho kanyamuka. Emembi tika kinyu. No kumenya riu rimwe mikora ni ingi agokethagira mtu agutumira message. Lakini ala ida balance ya eh. Ate kuona kanyamu. Ukaligwa na atakaola. Nikio tumitwe nda kuthingatiria muthikiria. Bali kanye formula ke.
1: Ni star 671 ash. Star 671 ash sitigarete ndaika. Kenda 5
0: hiyo
1: ni dakika 14
0: hakika
1: utebati gotikwa nyuma kenda ugwethro omba kwethro ina thene thimu kombuka na iu tia 45 kinyata wa ndioga ukagura kangi
0: exactly
1: mbechi wingi oga kila mobukone inya star 671 ash star 671 ash na ngeru unbox ida ndato chagua moja eu aru gora mbere uchi ekwe kila mobukone na we merugora na shilingi 39 kana kirea ugetua ni soko faster pini tesiri yaku
0: ndio hiyo
1: ni obara bara yogikana rambe chikarana into
0: hakika

Beto bayago torea na baga todiria aguno onkoeraga hakika Mungu hapokei rushwa bainya na ndarika 23 kore muntu kwenda kuringira gabombetegere mbambe muringire tafadhali onto boran kwenda korodha ntugo ye munthe mbere inyantira koromya mbesha muthikeria mbetegere mbambe ndingire mwekoro wetagwa Teresa mbetegeria nimba mbendingira mwekoro wetagwa Teresa Gekunda na ntimwirete nkamuringira ndenda kumuringira ere surprise nonto Teresa Gekunda hi mwekoro wa mukoro ora wetagwa Stephen Gekunda ora wendagia metumba na arataunini ya Githongo na Teresa are mwekoro wa Gekunda ogu Teresa noe treasure akiri arambe ya ntugu yaro kana noe treasure akiri ngurubu era ekuoya ni ambesha mbere ya arambe ya ntugu yaro ukaririka na mudhikiria kuma kiumia kira kenge ito edhere toto keruta modhi nonto bago teetheri ya Stephen Gekunda na emu ndhenu modhi ya wa modhi nonto arambe enu ni antuwe ya roo arambe enu ikarothika antuwe ya roo kwa mbira dhamu wanja shia mudhenya na Rage Thongo Polytechnic nonto Stephen Gekunda imo biashara otoere kudhukuma na ara etauni ya Githongo akenda ya metumba na anto baba inge kuma na ara nterecha Githongo katheri kethirone na ara nto urainucho ndhiba kumuerewa na onto bogunde na kuringira Teresa Gekunda makoro yo no awe gwa mamire ndeda kumuringira ere surprise twaranirie mbere totia totia ruta utethio boye tontu ye munde nontoro mimi mwenyewe nitakuwa kule Githongo nonto bo arambe eno ya Stephen Gekunda.

Ana family era to kutetheria ne amuntu weta kwa Stephen Gekunda kumana arantere cha gedongo na ambuge mwankantu kwe munde torutete ngiri 21 ngiri 21 ichombesha era torutete ntuko ye munde na antirare kuntu kwe goro na torutete ngiri 21 ntuko ye munde moroto wetu ware kuruta shiringi ngiri date na nontu bogu jameni ndabu irantetheria nina ngiri date tochere ngiri 20 todhikiri arambira na shiringi ngiri mirongo etano na touga otikauge otie Stephen Gekunda utikauge Gekunda toa kwenu utikauge umeta tiganiana Gekunda noe au umeta imenti Google timo tetheria nontu are no batu jameni ntugo ye munthi kwenda turunga mi shughuli mbi ngema wanabia wabire agamba gire kunenkanera nontu baza wadika lakini nkane nkanera bia wabibu bo amba gontetheria na shiringi irabo kona tirachima ikinyangiri kenda irato kwaga ikinyangiri date jameni bore na nafasi ya kuruta kanyamu karabu karuta ntugo yaro tombe gukinyana arantere cha gidongo ukaya kuegwa muntu oyo ari mudharaka muno anto bainge bauga ai mtu uno kwao ai o cha kwao areja meni muntu oyo to agweto ibando mbira utethio na ndona ikwagirita tutethanie wana ro muntu ono batu wa kumatigania na mbera nkane nkanira no etugatetheria ro muntu ona thinari muntu wa kumatharaka ari muturi wakwa uyu no etugatetheria jameni nkuboromba mbesha irole na sio buntu mire ebutumekire namba ya thimo tumbe kuigwa tukiuma gana ethaburi oyo riri tentu ya emonde torutete mwankera aguchiringi ngiri 21 67 icho mbesha iratorutete mwankantu ya emonde ngiri 21 na 67 tafadhali namba ira wagirita gutumo tethio bwaku 0724 689 362 0724 689 362 ndenda wa muntu atuma nkegwa nke gwetari tore muntu ratuma in the meantime ngetera butuma emodhi wenu kana ngetera butuma mbeja shenu nuntu bago tethira family no Stephen Gekunda burikane Stephen Gekunda reshibitare aga Nairobi na nakobatara shiringi ngorokia milioni emwe moroto warambe antugu ya ro ishiringi milioni emwe number 0724 689 362 0724 689 362 tafadhali nwa wewore na ambaransi mpesa ni yaku ukaya kwethira mba ukaraitha ambaransi yaku kona yeredhoma 424 chiringi inu 24 erutano ntobago tetheria family eno ya mtu weta wa Stephen Gekunda. Nora hithi mpesa ya kuka thiuko ona mpesa ya kuerithoma ngiri na 84. Shiringi inuiri ya kue 84 tafadhali ruta. Nanoa wewe mpesa ya kuerithoma shiringi mwanja aki. Etiege ntokenge mwanja oyu otigo ranwa shukuma. Tafadhali eruta mbecha inu. Ibu tuombe kwewa tugetetheri ya family ya mtu wetu wa Stephen Gekunda. Nkona shiringi wairabu karuta. Ntiku wenda kuga mbona ngiri kenda. Mtu omono waringidhu akaruta ngiri kenda inu. Kana uongeno waringidhu akaruta ngiri vefte. Kana wakiro kona number 0724 689 362 0724 689 362 0724 689 362 Okay, 0724 689 362 Nyuma ya rwembo roro rukuga ngaiti muntu ngashokera nkithoma message chanto barabaru takanya mukago na sisi sote tutazidi kubarikiwa lakini mbuge muntu wa mbere urarutakanya mugake buru aretwa Faith Silas noe arugura kadhetina shiringi mirongo

Napenda sana, yani rwembo rwetawa natamani nisikose, rwine to ikwaya yetawa Galilaya Central SDA Church. Rwembo rwetawa natamani nisikose, na rwembo mbendete zaidi zaidi. Jameni kure antubare ankuenda kunenkera nafasi, ila itigere nafasi kenda, antuaba, boy gwari tore aku getumi nkwenda gatuche that draw ya shiringi ngirie motha vita ikaingo mashini yegwa ikiathora na bobo ega anto baraba chedire kire draw ya shiringi 500 na baraba chedha kire draw ya shiringi ngirie mwe tore na anto 21 baraba chedha kire draw ya shiringi ngirie mwe na kire anto babu 21 ndenda kudhoma marieto ma anto baba mbane nkere nafasi ya kwego bakithukia 22 kwa guto tigeria anto banana kore muntu acheza thaino nkeara giogu kore muntu wago yetu wa Robert alichezete kire draw ya 350 namba ya keri geti na 835 ndako dhoma yani wegwe rietore aku wegwe ndako dhomoro ambere wena chance nene mono ya kwegwe ore na haraka

Zwa meni mbete geria ni mbuge, thank you so very much. Kiri Tarasila James, chiringi chiaku Tarasila James, ekomi igokinya. Mwadhani Morongo akidharima barabange na wego Tarasila James, ngai na kudharime. Kore muntu awetwa Elias Bario Kabuteni, chiringi 50 chiaku Elias Bario Kabuteni. Igo kinyanon tuba modhi wa Stephen Gekunda na Arantere cha Gedhongo, ngai na kudharime. Ture kane Gedhongo ntugu yaro kiri baraba kaomba kukinya. Lakini bado inkwe ya na nafasi kiri muntu wa kwegwa are na nafasi ya kuruta gento. Arute kiri 0724689362. Jameni ntiku enda kuingira muntu nja. Tamburuki anjara odharime munto ora areno batu. Tamburuki anjara ya kuone nkanira nuntu wabarabareno batu. Na wengai akegware kire nafasi ya kukudharima. Jameni kuna njia mbili, njia utajichagulia mwenyewe. Beta wa msanii.

0: rekerada nchambengi na yero kukudhariria weru weekendi tuga tegera makarika ja kiumia
1: tutega ukana ditolemero kuma anto anyele gadoji anto pamero na anto badala kani ditolikinto weki
0: ure kurere maturene
2: anto iwa vaingi wala vaina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
0: na nyumene weru bukamurika ugima bomwiri
3: nita kakabena kathina mreja tuimba tukaigino dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa ikansa
0: na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire dha kuminaijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Amiru Meru FM Watanero ya Amiru Ruru irwe mboroa edha

0: Ucio mulinga idio rona. Dote kuari ya ringi kura. Ule ari ya ajambu.
1: Ato ajambu la lugu.
0: Na wole anda wole anda wole anda kuma metambo ne wakata kulinga kura.
2: Rokere roko buangkoro ki netosonde kuma Jumatatu mwanka juma kwa ajili ya dha kumi na jiri mwanka dainya shia rokere guko kwa Meru FM Mwenda Saba John Agaishima na mwalimu Mawira Ntoto Mwari bagie kudhomithia
3: ndendo mberi mutongo ni ole kumeru tudhurete wana wana interest ya mumeru inizati
2: bagie kumenye theory ya kore
0: kethirwa guweta guchwa getegia senita kwa mudhomi njuki
3: igu kariandu kana iyo ikaria
2: na nyumene basho keba kuchancha mure
0: atiyo toe tanto badara kanidi toka mudhura
2: ugati wanyuma akire murajo iyo mwanya
0: menya
1: ena kanyamu karumwa
2: Rokere

0: Ntuko ontuko no mwankatu magaruke tugeshwagya koroma yagosiaka na kinyagi yagwekira mubuko aja miro FM na ndetu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwe ringina igiraro bambirio kuri kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: kore zamu
1: arika tiba suanga kima ni ugunyolo duko
0: watania na kapi na karendi
1: nonto matere siedira ate hati mbele
0: Nentuko sionde Jumatatu mwanka Juma kwa mbili ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasi ya modenya toru tengo geshi yeto tuguiretwe